stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Dobro jutro svim slušalcima Radija Studija M. Evo nas, dragi moji, na pola koraka do vikenda i ovaj petak je eto, sam ulazak u vikend, pa vjerujem da ste bolje raspoloženi nego ponedeljkom kada su one obaveze radne nekako na samom početku. Ovako na kraju sve nekako lakše, a uz naravno dobru muziku bit će još bolje i lakše. Nastavljamo sa istom vrstom muzike, bar još narednih sat vremena, onda ćemo se dogovarati šta ćemo dalje. Uživajte, slušajte, želim vam dobro jutro, dobar prijem i dobrodošlicu na naše frekvencije.

0: stanje na putevima. Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna. Kraj je radne sedmice, očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na putevima kao i na graničnim prelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima savjetujemo da putovanje planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

ako ste pomislili da ste ostali bez dnevnog horoskopa danas, eto vidite, malo ste se prevarili. Koju minuticu kasnimo, ali nikad nije kasno kada dođe sve na svoj red, jednostavno dođe. Tako i današnji horoskop nešto malo kasnije. Ako ste dobro se smjestili, vrijeme je da vam ga i pročitam. Ovan, morate se usmjeriti na ono što niste završili tokom nedelje, a to vam sada teško pada. Mozak vam je na nekoj desetoj strani i bit će vam potrebna velika organizovanost da sve privedete kraju. Veče namijenjeno za druženje i kontakt sa prijateljima, imat ćete jedan tajni flert. Bik, sve na poslu funkcioniše dobro, ipak vi kao da niste u potpunosti zadovoljni i možete poželjeti da u nekim stvarima rizikujete samo da biste ih pokrenuli bržim tempom. Dan kada ste okrenuti svojoj porodici i najbližima, moguće i porodično okupljanje. Blizanci, zaista nema razloga za neraspoloženje koje će vas uhvatiti. Ono što je bilo moguće pokrenuti, uradili ste, a one stvari koje su i dalje u zastoju ili neriješene, prolongirajte za narednu nedjelju. Čini vam se da je emotivni partner distanciran i dalek, možda je samo premoren kao što ste i vi. Rak, neke stvari se suviše dobro odvijaju i to već počinje da izaziva zebnju u vama. Plašite se da će se u posljednjem trenutku nešto dogoditi što će spriječiti vaše ostvarenje. Emotivni kontakt tokom današnjeg dana se uglavnom skrivene tajne prirode. Lav, e pa sad, vi ste stvarno našli kada ćete se da se razradite zr na kraju radne sedmice, kao da su u vas neke situacije podbole. Pa ste se nekako rastrčali na sve strane, imate vi velike planove za popodne, ali i veče i nadamo se da će vam se te vaše željice ostvariti. Djevica, danas vam je dan baš potaman. Brzo ćete završiti sve ono što imate od obaveza, zgrabiti telefon, napraviti dogovore za popodne i za veče. Sve ono vezano za posao ostavljate iza sebe i spremate se u provod. Drage vagice, dobro odlučite kako ćete se postaviti prema nekim ljudima. Zaslužuju da budete hladni i distancirani, ali ne zaboravite da vam itekako mogu poslovno zatrebati. Ipak, odluka je na vama. Ako ste slobodni popodne i večer, ćete ipak provesti u okviru porodice. Škorpija. Za kraj nedelje ste ostavili one obaveze koje su vam najneprijatnije. Nekako vam je lakše da duboko udahnete i odradite sve to odjednom i da na radnu nedjelju stavite tačku. Popodne i večer bi mogli obilježiti lijepim momentima sa prijateljima ili voljenom osobom. Strelac, vjerovatno ćete raditi duže nego što ste planirali i jedva čekati da dođete kući. Kakav provod, kakvi izlasci, sada vam je jedino stalo do toga da se odmorite. Iako mirna radna nedjelja koja je iza vas zaista je bila iscrpljujuća i naporna. Jarac, trudit ćete se da udovoljite zahtjevima koji su pred vama postavljeni i da završite sve što ste planirali na vrijeme. Dovoljno ste skoncentrisani i organizovani i ovo ne bi trebalo da vam predstavlja veći problem. Popodne i veče registrovano je za ljubav. Vodolija, na poslu ćete biti čutljivi i zaokupljeni poslovnim pitanjima, razrađujete poslovne detalje plana ili poslovnog projekta i u potpunosti ste fokusirani na to. Ne želite ni najmanja sitnica da vam promakne, sve vezano za tajne odnose se maksimalno aktivira. Na kraju tu su i ribe. Danas vam komunikacija sa saradnicima i kolegama ide lako. Imate primjedbi, ali trenutno nemate želje da ih iznesete, već ćete radije prećutati. Veče je samo vaše. Ribe se već par dana spremaju da uživaju do maksimuma. Sve vam je otvoreno za provod i za zabavu.

0: Studio M.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, he, ološu gde bi. Da mi osme...

0: EPP. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli. Fabrika betona Predogradnja Teslić. Bilo da gradite porodičnu kuću, stambeni objekat, poslovni prostor ili industrijski pogon, uz nas dobijete kvalitet na kojem se gradi budućnost. Proizvodimo i prodajemo beton vrhunskog kvaliteta uz brzu i pouzdanu isporuku na vašu lokaciju. Posjedujemo savremenu opremu za pumpanje betona do čak 40 metara visine. Pozovite nas 065 513 645 ili 066 589 515. Predogradnja Teslić. Gradimo da traje.
1: Marketing.

0: 12 časova i 15 minuta, vrijeme je da se malo osvrnemo i na granične prelaze, a tamo uopšte nije zavidna situacija, katastrofalne su kolone i velika su čekanja na graničnom prelazu Zupci, Hum, Deleuša, Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Kamensko, Hum i Gabela Polje. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Donja Gradina i Kostanica duge su kolone u oba smjera. Imajte strpljenja, zaista će vam puno strpljenja i trebati jer se mnogo čeka obzirom da je vikend ispred nas, godišnji su odmori, nema se šta tu previše onako ni čuditi. Jednostavno je tako, ukoliko krenete na put trebate imati naravno i našu trebate imati i podatke sa kamera Automoto Saveza Republike Srpske, jer eto, iskreno da budem, ja ih baš često ne osvježavam, ali vi biste trebali i tekako, i što da vam drugo kažem, osim da eto, budete strpljivi. Na ovim vrućinama nije jednostavno razmišljati ni misliti, posebno eto, ako imate problem kao ja. Visoka temperatura, treba jedno pet lepeza oko mene, ali ih nemam. A što se tiče klime, nešto se ne volimo, pa ne mogu da je koristim. Ne znam kako se vi snalazite, da li i kod vas pad koncentracije je kada je vruće. Ajmo sad sa sponzorom, a onda...
1: Puti ugodnu vožnju želi vam autocentar Školjić.
0: A onda i za Valentinu jedna Zlatiborske zore. Valentina je danas dobro raspoložena da bira muziku. Pa hajde Valentina, budi moj muzički urednik danas. Raspoložena sam, dobro da primam muzičke želje, iskreno da budem puno vremena baš nemam, ali snaću se. Neću se predati. Mogu ti reći, ova ti je pjesma Čista desetka.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079. Fabrika betona Predogradnja Teslić. Bilo da gradite porodičnu kuću, stambeni objekat, poslovni prostor ili industrijski pogon, uz nas dobijete kvalitet na kojem se gradi budućnost. Proizvodimo i prodajemo beton vrhunskog kvaliteta uz brzu i pouzdanu isporuku na vašu lokaciju. Posjedujemo savremenu opremu za pumpanje betona do čak 40 metara visine. Pozovite nas 065-513-645 ili 066-589-515. Predogradnja Teslić. Gradimo da traje.
1: Marketing.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Spremite se za ludu žurku. 14. avgusta Hotel Rođo donosi noć koja se ne propušta. Stiže legendarni Mile Kitić koji će se pobrinuti za nezaboravan provod uz hitove koje rado svi pjevaju. Rezervišite svoje mjesto već danas na broj 065-520-900. Ulaznice su u predprodaji u restoranu Hotela Rođo svaki dan do 16 časova. 14. avgusta treba da se dođe kod Rođe.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.
3: Baš svako želi.

0: EPP. Agija moja, ovija. Spremite se za ludu žurku. 14. avgusta Hotel Rođo donosi noć koja se ne propušta. Stiže legendarni Mile Kitić koji će se pobrinuti za nezaboravan provod uz hitove koje rado svi pjevaju. Rezervišite svoje mjesto već danas na broj 065-520-900. Ulaznice su u predprodaji u restoranu Hotela Rođo svaki dan do 16 časova. 14. avgusta treba da se dođe kod Rođe. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065-089-079. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde. Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene luti. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli! Fabrika betona, predogradnja Teslić. Bilo da gradite porodičnu kuću, stambeni objekat, poslovni prostor ili industrijski pogon, uz nas dobijete kvalitet na kojem se gradi budućnost. Proizvodimo i prodajemo beton vrhunskog kvaliteta uz brzu i pouzdanu isporuku na vašu lokaciju. Posjedujemo savremenu opremu za pumpanje betona do čak 40 metara visine. Pozovite nas 065-513-645 ili 066-589-515. Predogradnja Teslić. Gradimo da traje.
1: Marketing radija Studija M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M. Studio M.

0: EPP. Adija moja, obija. Spremite se za ludu žurku. 14. avgusta Hotel Rođo donosi noć koja se ne propušta. Stiže legendarni Mile Kitić koji će se pobrinuti za nezaboravan provod uz hitove koje rado svi pjevaju. Rezervišite svoje mjesto već danas na broj 065-520-900. Ulaznice su u predprodaji u restoranu Hotela Rođo svaki dan do 16 časova. 14. avgusta treba da se dođe kod Rođe. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Miša Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
1: Marketing.

0: EPP. Agija moja obija. Spremite se za ludu žurku. 14. avgusta Hotel Rođo donosi noć koja se ne propušta. Stiže legendarni Mile Kitić koji će se pobrinuti za nezaboravan provod uz hitove koje rado svi pjevaju. Rezervišite svoje mjesto već danas na broj 065-520-900. Ulaznice su u predprodaji u restoranu Hotela Rođo svaki dan do 16 časova. 14. avgusta treba da se dođe kod Rođe.
1: Marketing.

0: EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metro Mekstešenka. Mobilux.
0: Spremite se za ludu žurku. 14. avgusta Hotel Rođo donosi noć koja se ne propušta. Stiže legendarni Mile Kitić koji će se pobrinuti za nezaboravan provod uz hitove koje rado svi pjevaju. Rezervišite svoje mjesto već danas na broj 065 520 900. Ulaznice su u predprodaji u restoranu Hotela Rođo svaki dan do 16 časova. 14. avgusta treba da se dođe kod Rođe.
2: Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela.